0: aliwe kelo lweny
1: tutu amuru wen lwenya
0: apor a me karaba apor a kelo lweny.